0: Sport Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani vinyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Kitty Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Kitty Winyo O Radio.
2: Mane go ke oniva. Mi seguro go ke oni. Eno ba mane chwe ku ambore. Yone wando te kuye. Eno ba mane chwe ku ambore sirikindi bingo ko mu ke oni. Yone wando te kuye. I will go to the house. Nyamukum dara mulla ja wuro be kuddo jo kena kemo do mera do meri kwai dori a mo wera dan e wor nyamukum dara mulla ja wuro be kuddo jo kena kemo do mera do meri kwai dori a mo wera dan e
3: mono wiyo niko ho sia gom pe pore duana kelo
2: Moro wiyo jo kubo ni ukuda kelo kinanko mota iwot Utai kubo kopa pepe uchunya kelo ningo Niyene momu wedi dae kongi wangdaro ni rat Niyene ariri chwe woka mande jonya jonya Ujoni kono wani yin kuri nyudo uoro kwa kwene Kara jo ame ya uwego pojo nokwa bilo kanyi loti bo
3: Kona nungo jono
2: Kuniu pura kelo kina kumota iwot utai kubo kopa pekwe uchunya kelo ningo niene momu wegi dae kumpi wangdaro ni rat niene ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono wani yin kuniu da uoro kwa kwene kara jo ame uwego pajo nokwa bilo kanyo

0: 六十万大礼，捐了1万我就要到吗？啊，
1: mono jagore yokyon adok do adoka aneno binna me obiro wuyo
0: kobi
2: choma ko wilo korigi ba a
1: chokere wilo korigi me koyo me ku me otiko ma wilo korigi ya wilo me kwaloranga unir mono kwai koko me kwaloranga a
3: mondo jagote ko pamit ba pajo. Ah.

Kere wilu korigi me koyo, me pur me otiko. Mogo wilu korigi ya wilu, me palo ranga. Unigo mono koi koko, me palo ranga. Ha! Kwele nye wawo chunya. Ha! Mwena! Nani? Dako mwote kope nino? Dako nye? Imoru wangi kori nora. Koko ping. Kanu tanga puru wite. Ha! Kobi!

Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro ponje be. Simadazi barendo biro kane bene winya wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bime yo kine tam. Jaboro rendo biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bime yo kine tam tam. Kuna mo melo kere puon. Peko mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Te biro kere mino da meri nyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kuja wakien. Min miru weo wuru koba. Yoni kape wi wunu pony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendino biru kano bimi yokine. Jaboro rendino biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendino biru kano bimi yokine. Tam tam. Kunda ngome lo kere pony. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wunu koba. Te biru kere minu da meri nyo matiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Ni ukana tia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

Ni bagi nona da korpo na molo tulung. Telu nyu maro ene tia mi de tata. Do wun cho we wuru ko me mi. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dang tungi. Ka tu ni wuru de poko tiyu ko. Polere. Polere maro beo kuna jo po tia ma do kon ye. Do wun jo ni we wuru ko me mi. Sibili tia ra tia ma ko dano moro ni. In wul wang e da du yi telu nge jor jor jor. Ar ko ri nen. Man ko ri tuoni yi tang ni ting ator dok. Yate u tuoi aber. Kola tuono wenu kado ma hengene amito toti yena miru tuoi. Da ngwe chungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine ming loni. Ungi ugire beri chokine ming katie do amin loni. Te tabu da ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Te lunyo maro ene ti amito cha tata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi. Kau tuni wuru te poko tiyu ko polere. Polere maro beo kune jo pol tia mato kwa ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lunge jor jor jor. Mando kara hi maro toy te dero. Yen iyo at pere maro doye ye. Ama jo wang. Kom gino dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara jao en jo ti ne ki jo wa ki en ka wi en jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gino kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi ma jo wang kom gina dong pa me yo wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma ga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chama enu ju ti ne ki jo wo kien kai wi jo di piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long ti kwer pu nyo bu yi wa kere kan ga ta yir ti me wi nyo wi yi

0: Mane tu ada bina pola pola ni. Umarun kong dog lego kenwa kenwa. Ye lego enna manu bera gony me kwa. Te maru unu lego wego chwelu unu kwa iwa na atumba nga chwej ibola dange tungi silemi dange tungi tiye meko na doktor oido ineni unu kong kaini doktor morde wire poite nungu nitu unu go yeru ko miru beri mwulu mao te maru unu lego wego chwelu unu kwa iwa na atumba nga chwej silemi dange tungi.
1: Board radio. Board radio.
2: Board radio.
1: Board radio. Board radio.

0: Awilamba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakaye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awilamba na kubuni shigu biru tuti mena mario yinyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti edu kiti nyakaye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujoni mieri maru unu mwono. Baba bea. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni manishi nshuglo morbuwa ushigi pat. Kwanya legolo pinga kumidunga miela miela. Ni diere le kumbi kumbate ni diere no kumbi totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akaru bawo kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo jengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shin shuklo morbuo shigi pat kwanya le golo pinga kumino ngamiela miela. Ni diere re kombe kombate ni diere no kombe totere ni a. Yinko ishumi diere no abuoli. Ana woro ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati oro ni pin mori atwal. Akadu kango kiri chonga ka di pijodo pe aneno. Atina yinu peri winya ni ajo chingori mine kodako nono bayin.
0: Koba ben. Winyo karboni mat. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani, iburro. Burra bear. Wani na pe burra bear a kelugi ena luanya wora. Wari ma dong ko mechu el chunye gong win.
1: Winyu karobori mat, imada o daye. Winyu karobori mat, imada o kobiye. Ninyu ma kelugi la chunye pe yeshon. Dong jo meriko dia dine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago ajumu widano pa.
0: Neno. Mwere were ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo merigu diya tine kadiango. Amen gitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diu kumutane katina. Kono wana dago. Ajungu widano kwa.
2: Bulwini. Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
2: Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

0: mero yechinge dañero. Cuaro mero cuyo me chuñutaba uriebere. Eno cañero malucha. Ani ñadiera, ñadiera yin caro que le can meñero manua, umay.
1: Aya. Ñadiera, agobe gane. Kobi shalage.
0: Temi yuwa kobo, ñadiera yin ka agobe gane yi yi kuñero, ishi, shalom, ishi, inyob.
2: Mani nini chijiri lingwi nirikota mako kan Ngata mago inyolu woni Mr. Marain Chupongo Wera Atoson Mani rikota mako kano bedu wel kinpony Didi katiti wuni kari ini beda pur nyoyina tichoro Kapa pitotu nywari tepunyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koko Do yini wing rikotere onkito
3: Karatina wobi
2: e yoro wobi gina riye ilo de nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma e wilo bi nuwa a tu ina ya baba ba
3: abu wi ko ma wodo worana bota chwen ma
2: a ya bata to we a tu wi ko ma wodo worana bota chwen italo darya ma go baba
3: a woru daga talo tu na pe yuni ya terpe
2: munu darya ma gira ara woru daga talo tu na pe yuni ya terpe
3: ayana na kong bara mama
2: Mama bara ri nenu ngeluche
3: chilimu ju duj tianando
2: mama tiana ri ka chila keri war chilimu ju weng uya joni mama yer wiya wan welu chilimu ver duj baba piara ri ka chokwa gode chilimu ju ajoni baba to mama we ya do to mama chilimu na baba koriga winyo ponyo ibero ponya buna na kwa chilimu na ga bla ibero bole bia Akama pigo problema doa toi silimu naga Chobiru bwale chiling
3: Iguma ber baba
2: Mama
3: Awuri daga tal
2: Tenungu chisa ti dispensari
3: Chisa tekenene tabdara
2: pedu te wante ingi yo Techo ya waraga yuriyoti Rik rik rik rik lemono
3: Run to the doctor run quickly please
2: Lo tetengwa ina bo doctor karno chebo ani nei tana Amut bo gadon kai ngi in lucky go mi si ko aber ma ga fol do chumalo ora pore koma
3: Doctor penya ni go bi binu
2: kana ko batie te penya ni to ne chagara ni ma go bi kana ko bi winyo ba doctor to ne obina tura ni chaga ju yi barakane long ma ko pira doge tiena pin Bugu na ngura kane ne
3: etu perre mi koma I kwanyu miu ke uriwa na duwe koma petu are doktor
2: Doktor chava pima Ni a wubi winyo Ana koba winyo Nino nwa remo ni tek Konwa remo ni gara Yino no mieri ta idwera dege keni winyo Ana koba winyo Ame ama niin Ita Kedi dwere Abichel Ajoni baba toma we
3: Ayadu ato toto jwani chili mnaha
2: Dankori ya winyo kwenyo Iberu kwenyo

en kay chieng oduogo en dude wuolo matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo maro dan diera jao kane atunu nungwaj uru wila rega ngilamo maro amano uru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwanya kwanya mori.

abiro amaino ko kiyare kero pali pulungu moro bonti amo ye chamo beri wogi idiere eno ko beni ater matin mepu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma ateu yer pala meram pia komiki abali pulungi wogi kore bonu nuari mi te duoki gocho on mo mi a jelo an ko bijware ni na jelo an ko bijware ni kore diero no kene na be yo be verdi na rasho amae ntawde ha bijje ajori wori te duoki gomji nu ko ci charo ni no charo chel dud mi a dego mati porra mari ni na jel pora nyaro kolin ha ni na jel pora nyaro kolin kolin nu teru gulli ni no ana woro nu ater ranga banya ni karma tu nu ro bulok ti yo ene wi kolino ana ma jel te ngol kolin ni ngo Musala, wewe natoka wapi? Koli ugamu nino.

Nino banyar kolin kolin ruter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulokiyo inu kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamu nino mane no bede gulis. Ayo kero kumabe pia monyashala mobele shuli. Echa kududu miyosha, we uwa unu mwana bubba. Uwe na.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuro. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wunu awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam kuna ngomero kere puony peko amano nyone na jobero kere mite kuro kuro nien min miru we wunu koba te biro kire mino da merinyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien te min miru we wunu koba nyone kape wuyi wunu puony uta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puony. Piku amano nyone na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we wuru koba. Te biro kire miru da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru we wuru koba. Ni o kana tia kelewa wuru pehome tuoni. Tisi o kena kara kobeko peye.

0: kar kore nen man kore tuon yi tang li ting ator dok ya te u tuoye ber kola tuon wenu kado ma nge ne mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ungi ugire bere joke ne ming loni ungi ugire bere joke ne ming katie do mi loni te da go do me oti bagino la to kor pur mono tulum te lunyu maro ene ti ami te tata do wul cho we wuru ko me mi Sibili chabeo, silim notia beo dange tungi kautuni wuru te pokuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti amato kwa ye Le wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te o mao dano moroni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yen iyo atpede maro doye ye Ama jowang Kom gina dong pa me wa wuru pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en yi no kwer ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en Ti jo mga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chunyi dang dong minge oni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kagini yepe Kagini yebe ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi di en En weko da home re hot Depo mi chunye rebe me mitu mona jo Don guono da chende keda rege Gin mona nka maro kwa rege Tenu nga bedi balu balu bala waha bedi paka paka paka Gin mona dango mi usho apol tia toye shilim Kani mato ti inuwa bedi woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwaka kware te beongi te wit kideo Nye uri maki, kana nuri peko ti ye. A uwa tina mani yamu logi yuko. A don ka yini biru mato kwa pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Chwade duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Ka kobe komi loni. Ti jo mamu lo en kobe komi ti en. En weko da omere hot. Depois de um ano bem-vindo, mano, já. Don't go.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na ocha kwa yuke me. Nyoye me pimo jo atie. Na wan ka otamu wuna ber. Miru cha huo pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duon kan nang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moro me pimo chilim.